0: De hadde jo en rødbrust under, Katzer Martha Gold.
1: Ja.
0: Det er rødbrust, de drødde han kristen i tropp.
1: Nei, da du så.

Bydden kan en skvadad på mende mal vid sådan jom. Lad det for mig, jeg ikke mærker du på det kæve vores knæbu. Jeg er ikke så jeg ikke mal på det. Hvad er det for noget? Må sådan også blive med mig at bide med dig, hvis jeg siger jo. Har du sådan en bidder på det? Nej, det er mig. Hvad er det?

0: De hadden jo om en rytmus, de kan så meget være ud.
1: Ja.
0: Det er rytmus, de drømmer, der har en kristen i trop.
1: Nej, det er svært.